0: prihaja Barbara Bobak in Gospodžetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na Čehova.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: Johannes, ta ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: Petka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

Aca Pajović, Suzana Branković i Pa ponoć. Komad iz filma o Tomi Zdravkoviću. Čega niste gledali, ga morate definitivno pogledat. Ej, sicer pa 10 minuta manjka do pol četvrte. Petak je, oziroma petkovo best popovdne. In danes se imamo super fino the best.

0: Cita pravo, ja još spavam u tvojoj majici. 7 minut manjka do pol pete, dobar dan na Bestu. Gdje je Donše s nami?
1: Živio, Suki Jelena. Lepo bi prosila je za en komad od Dragane Mirković. Evo, daj se peljem iz službe za iz započivališća Lom proti Ljubljane. Posuđe za stoj, ja spagrem na po stari cesti. Logatec Vrhnika Brezovica.
0: Jelena, hvala lijepa za klic na nič 5, 1, 806, 806 i odsupam da ti hitar mine, zmio pa še hitrej.

0: muzika.
1: To je moj Best FM.
2: Na Bestovi summer playlisti ne sme manjkat komad od Halida Bešlića Mijatka.

0: Lele, lele, lele, lase pigu...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota,

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.